اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔

اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے، امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔
1: وَنُنَا

اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رو گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔

0: کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔
1: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

0: اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا۔
1: سَكْتُمْ

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین کو سجدہ واجب ہے۔

0: کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ناکام پشین کے شہر سرخاب کیمپ میں سی ٹی ڈی کی کاروائی دوران چار دہشت گرد مارجی ویا. سی ٹی ڈی ترجمان موجب دہشت گردن کے قبضے میں وڈی مقدار میں ہتھیار گولا بارود ہتھ کیا ویو. مارجی ویل دہشت گرد حملن کی رتھا بندی کر رہا ہوا. حکومت جو پیٹرولیم قیمتن میں ایک بیرو بیئر عوام کے معمولی ریلیف. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتن میں فی لیٹر تے 6-6 روپیہ لات. گزرل جمعے تے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5-5 روپیہ فی لیٹر کی معمولی لات کئی وئی ہوئی. پیٹرولیم ڈویژن پارا قیمتن میں گھٹتائی جو نوٹیفکیشن جاری. نئی قیمتن بعد پیٹرول جو فی لیٹر 403 روپیہ 78 پیسہ اور ڈیزل کی نئی قیمت 403 روپیہ 58 پیسہ فی لیٹر مقرر کئی وئی. نئی قیمتوں لاگو تھی ویئیں. کراچی پولیس منشیات ڈیلر پنکی خلاف منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کی جانچ لائے ایف آئی اے کا مدد گھری ورتی. ڈی آئی جی ڈکن اسد رضا ایف آئی اے کے لکھل خط میں چھو آئے تو پنکی اور سندس ساتھین کی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہوجن جو شک ہے. کیس میں سائبر بینکنگ ٹرانزیکشن شامل ہوجن کرے فنی ٹیکنیکی مدد فراہم کی وجے. کراچی میں فرید آباد واسی نوجوان کے قتل کیس میں سندس سورو ا بس سالہ گرفتار. مومن آباد پولیس دعویٰ کئی آئے تو واقعے کے کچھ کلاکن اندر ٹن جوابدار کے گرفتار کر ورتو ہے. فرید کالونی میں جوابدار نوجوان فرد کے قتل کیا ہو. قتل کیس میں مقتول جی 20 سال سورے ا بن سالن کے نامزد کیا ہو. میرپور خاص میں ہراسمنٹ سبب آفگات کندر شاگردانی فہمیدہ لگاری کے والدین جی آئی جی سندھ جاوید عالم آڈو سے ملاقات. شاگردانی فہمیدہ لگاری جی بہن مہک فاطمہ پانچ والدین سے گڈ آئی جی سندھ سے ملاقات کئی. واسن چھ تو کیس کے سمورن حساس معاملن تے آئی جی سندھ سے تفصیلی گال بول تھی. ان مان بابت شاہدوں پیش کریں جن کا نالا چالان میں شامل نہ کیا ویا. آئی جی سندھ جاوید عالم آڈو یقین دیا تو کیس کی جانچ شفاف نمونے کی وی. کراچی میں اغوا جانل نیگری ہورین سلما پٹھان کی بازیابی لائے خانپور کے کچے میں پولیس جو آپریشن. پولیس پارا بدنام ڈواری یاسین بھنگرانی کے مارن ایک بھی نیگری کے بازیاب کرنے کی دعویٰ. زرن موجب کوٹ شاہو میں آپریشن دوران ہورین پٹھان ہتھ نہ آئی. ایف زے میں چار عورتن کے حراست میں ورتو ویو. گھوٹکی میں لجا لٹ جو شکار تھل ناری جا جانچ دوران اے ایس پی سکھر سٹی صہیب امین متھا نازیبا سوال پوچھنے کا الزام. ویڈیو بیان جاری ناری چھو آئے تا اے ایس پی سکھر جانچ دوران بار بار اڑا سوال پوچھا ویا جیسا کند شرم میں جھکی پیو. جوابدار دھر بامرے کے راجونی طریقے سے حل کرنے لائے میڑ میں تو قافلو بھی امانے چھو. ناری کے والدین جو ٹھاو کا انکار. گمبٹ میں 8 بارن کے ایچ آئی وی جو خدشو ظاہر. گیمس اسپتال ایچ آئی وی کے شکی مریضن کے بارن کے لاڑکانے ریفر کرے چھڑیو. ڈاکٹرز موجب بارن میں ایچ آئی وی جو شک ہو جن کے پی سی آر ٹیسٹ لائے لاڑکانے موکلو آئے. ہفتے دوران شکی کیس ساموں آیا. ایچ آئی وی کے شکی مریضن کی عمر 8 مہینوں کا 3 سال آئے. لاڑکانے ریفر کر ایک باڑی فوت واسن تصدیق کرے چھڑی. واسن موجب 8 مہینے کی ہرم میں ایڈس کی تصدیق تھی ہوئی. بدین ویجو گوٹ اقبال ساری جو میں موٹر سائیکل تھا ڈاٹو ہنی زخمی کیل گور ہاری عورت اسپتال میں دم رہی چھڑیو. 28 ورن جی دوڑی پیٹ میں بار فوت تھن بعد زہر پکڑجن سبب حیدرآباد کے اسپتال میں فوت تھی. پولیس موجب فوت تھی ویل عورت کے موٹر سائیکل لال چند کولی اور سندس بھاؤ کے گرفتار کر ویو ہے. میڑ میں 39 ڈی اگ اغوا تھل ڈینگری اجالا پروین کے پولیس بازیاب کرانے میں ناکام. شہر

بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی. کچھ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا, جیسے سورۃ الناس میں آتا نا من الجنت والناس. یہ جن اور انس مل کے کیا کرتے ہیں, یو ہی بعدہم الی بعد, ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں, ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں. یو ہی وہی کہتے ہیں نا خفیہ اشارے کو, خفیہ طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں. زخرف القولی چکنی چپڑی باتیں, ملما شدہ باتیں, غرورا فریب کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے. زخرف کسی شے کے کمال حسن کو کہتے ہیں, کامل حسن, بہت ہی خوبصورت. سونے کے لیے بھی لفظ زخرف استعمال ہوتا ہے, سونا, گولڈ. لیکن بات کو زخرف کب کہتے ہیں کہ جب جھوٹ سے آراستہ کی جائے بات, یعنی جھوٹ کا ملما کیا جائے, اور ملما شدہ باتوں کے لیے, یعنی خوبصورت باتیں, خوشنما باتیں, جھوٹی باتیں. یہاں زخرف القول سے مراد وہ ساری چالیں, تدبیریں, شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے عموماً کام لے کر لوگ انسانوں کو حق کی راہ سے بھٹکاتے ہیں. یہ ایک بڑا مفید ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. نیگیٹو پروپیگنڈا مراد ہے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف. ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے. کیا اصول؟ کہ جو شخص دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا, اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے گا, کچھ لوگ اس کے بلانے پر اس کے آگے لبیک کہیں گے, سر تسلیم خم کر دیں گے, اس کے ساتھی بن جائیں گے, مددگار بن جائیں گے, لیکن کچھ لوگ حریف, مخالف, دشمن بھی ہو جائیں گے. ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا. اگر ہر نبی کے ساتھ ہوا تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا. اب یہ مخالفین آپس میں ایکا کر لیتے ہیں. یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جن انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے خلاف, اور انسان ان کے آلائے کار بن کے شیطانوں کے ان وسوسوں کو, ان کے خلاف باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ہر نبی کے لیے, اور پھر ہر اس انسان کے لیے اس کے ضمناً اس کا معنی نکلتا ہے کہ جو شخص بھی نبیوں والا مشن لے کے اٹھے گا. انبیاء کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو آج کے دور میں بھی جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا ان کے خلاف محاذرائی قائم کی جائے گی, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. یہ پروپیگنڈا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بالکل جھوٹ پر مبنی ایک بات عام کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے. پہلے وہ گمان ہوتا ہے, پھر وہ بار بار آنے سے یقین بن جاتا ہے, پھر وہ یقین گفتگو بن جاتا ہے, پھر وہ گفتگو پھیلا دی جاتی ہے, پھر وہ بہت سی زبانوں پہ آ کر ایک گواہی بن جاتی. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے. آپ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ بالکل ایک جھوٹی بات آپ پہ گھڑ کے منسوخ کر دی جائے اور عام پھیلا بھی دی جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے میں نے کی نہیں, یہ کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ آزمائش, کہ پھر بھی ایک شخص اس راستے پر کتنا پکا رہتا ہے, سچائی پر کتنا قائم رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی تو آپ ذرا سی بات سن کے لوگوں کی ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھیں گے. تو جو شخص لوگوں کی باتوں میں آ کر, لوگوں کے پروپیگنڈے سے ناراض ہو کر حق کی راہ چھوڑ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بے وزن لوگ پسند نہیں کہ اس کے دین کا کام کریں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو ہر حال میں اس کے دین پر جمے رہیں, ہوا موافق ہو یا مخالف ہو, تعریف ملے یا بد تعریفی, کوئی ساتھ دے یا دشمن بنے, کچھ بھی کوئی کرے, جب ایک راستہ حق کا ہے اور اسے حق دیکھ کے چن لیا تو پھر اس پہ جم جائے. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, وہ اپنا راستہ نہ چھوڑے, اللہ کو تھامے رکھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے, یعنی یہ تیرے رب کی مشیت ہے. مشیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ انہیں کرنے کی آزادی دے رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. مشیت اور رضا میں فرق ہے.

مطلب ہے کہ اللہ نے اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو بھی. اگر اللہ تعالیٰ یہ آزادی نہ دیتے تو کیسے پتا چلتا کون اچھا اور کون برا؟ اگر ہر شخص کو مجبور کر دیا جاتا کہ صرف سچ بولے, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, جھوٹ بولتے ہی زبان باہر نکل آئے, تو پھر سچوں کا سچ کیسے نکھرے اور جھوٹوں کا جھوٹ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے اچھی بات کرنے کی بھی اجازت اور رخصت اور سہولت دی ہے اور غلط کام کرنے کی بھی, پھر ہم سے امتحان لیے کہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا اگر تیرا رب چاہتا, یعنی جبرن انہیں نہ کرنے دے تو نہ کر سکتے, یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس طریقے سے آزمائش ہوگی. فذرہم, آپ ان کو چھوڑ دیجئے, جسٹ اگنور, اعراض, بس چھوڑ دو, آگے یہ ہے ادھر سے نکل جاؤ. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر, آگے کوئی چیز آ گئی تو آپ گاڑی مار دیں گے اس کو؟ گاڑی مارنے سے کیا ہوگا, آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے گی. عقل مندی کیا ہے؟ سائڈ سے ہو کے نکل جائیں, تھوڑی سلو کر لیں. ٹھیک ہے آپ ایک سپیڈ پہ آ رہے تھے, وہ سپیڈ آپ کی خلل انداز ہوئی, آپ کو غصہ تو ضرور آیا, لیکن حل کیا ہے؟ ٹکرائیں نہیں اس چیز سے, ادھر سے ہو کے چلے جائیں, اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ منزل تک پہنچ جائیں. اگر آپ ٹکرانے لگ گئے نا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے, تو گاڑی کو ٹھیک کرانا پڑ جائے گا, وہیں بیٹھے رہیں گے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, جب یہ آندھی اڑتی ہے, وائرس پھیلتا ہے, تو کیچ کون کرتا ہے؟ جن کی ریزسٹنس لو ہوتی. وسوسوں کا شکار کون ہوتے ہیں؟ جن کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے, جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے, وہ کسی کے بارے میں بھی بات سن کے کہتے ہیں اچھا ذرا میں خود تحقیق کر لوں. اسی لیے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ مائل ہوں اس پروپیگنڈے کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. ایسی فضول باتیں کس کو بھلی لگتی ہیں, کون قبول کرتا ہے, کون انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے, کون ان پہ یقین کر لیتا ہے, کون مان جاتا ہے؟ جو آخرت کو نہیں مانتا, جس کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کیوں مان لیا تھا. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگے بغیر تحقیق کے, اور اس پر ایکشن کرنے لگے انسان. تو عقیدہ آخرت کے بارے میں جب کمزوری ہو جاتی ہے دل میں, ایمان کمزور ہوتا ہے, حساب کا یقین نہیں رہتا, تو اس کی وجہ سے انسان شیطان کے جال میں پھنسنے لگتا ہے. شوشے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے. شوشہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر اس کو کوئی سائٹ کا اس کا ایسا پہلو نکال لینا. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو اس طرح نظر آئے گی, تو آپ یہ بھول جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, مثال کیا ہے. آپ کہیں اچھا تصویر کھچوانا جائز ہے کہ نہیں, حلال ہے کہ حرام ہے. اب آپ نے کیا کیا, یعنی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا کہ تصویر حلال ہے کہ حرام ہے, اس وقت کوئی اور بات کی جا رہی, اور تصویر سے مراد صرف کسی جانداری کی تصویر تو نہیں ہوا کرتی. لیکن چونکہ ہر شخص اپنے دماغ کے مطابق چیزیں لیتا ہے, اپنے ظرف کے مطابق, سیدھی یا الٹی, میں نے بتایا نا کہ جس طرف سے کوئی دیکھتا ہے اسی طرح کی چیز نظر آتی, تو ایسے میں شوشہ پرداز لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, جو سنجیدہ حقائق پہ غور نہیں کرتے, جنہیں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, وہ فضول پروپیگنڈے کرنے بھی پسند کرتے, سننے بھی پسند کرتے, وہ کوئی سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتے, لہذا وہ اسی شغل میں مصروف رہتے ہیں کہ واٹس نیو, وہ ہر نئی بات کے تلاش میں ہوتے ہیں. اچھا کوئی اور نیا شوشہ, کوئی نئی بات, کوئی نئی خبر. فرمایا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کہ ایسے شر سے صرف پناہ مانگی جائے, کیونکہ یہ چیز انسان کو بعض اوقات بڑا بددل کرتی. اب دیکھیں نا, ایک بات آپ نے کی نہ ہو اور دس لوگ وہی دہرائے چلے جائیں, آپ پہ الزام تراشی کیے چلے جائیں, تو بعض اوقات انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے, انسان کے اندر پریشانی آنے لگتی. اس کا حل کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا. ابن جریر نے حضرت ابو ذر غفاری سے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا. یہ ایک لمبی مجلس تھی. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا، نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا، نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شیاطین جنوں سے بھی زیادہ برے ہیں. وہ اصل شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں جو انسانوں میں سے شیطان لوگ ہیں، جو صرف فساد کی بات کرتے ہیں اور ناروا باتیں اچھالتے ہیں. ہم شر من شیاطین الجن. پھر فرمایا، ولیردوہ، تاکہ وہ اسی پہ راضی رہیں، اس کو پسند کریں. یعنی جن لوگوں کی زندگی میں آخرت کا تصور نہیں، یقین نہیں، وہ شوشوں پہ خوش رہتے ہیں، وسوسے پھیلانے میں، پروپیگنڈے کرنے میں. فرمایا وہ کرتے رہیں، اسی پہ راضی رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں، یعنی گناہ. اللہ نے ان کو یہ ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کا گناہ کتنا ہے، بہتان ترازی کتنا کبیرہ گناہ ہے. کسی کی غیبت بری ہے، لیکن اگر وہ بہتان بھی ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا، برائی اس کی کرنا، ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے عام کی جائیں، تو یہ تو غیبت سے بھی زیادہ شدید چیز ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. دوسروں پہ بہتان ترازی ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے انسانوں کی سالہا سال کی عبادتیں، ریاضتیں بھی ضائع ہو جاتی. جیسے قرآن پاک میں مسلمان بھولی بھالی مومن عورتوں پر ان کی عزت پہ الزام لگانے والوں کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ 80 کوڑے. جو کسی مومن عورت پر جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اسی نے بولا، تو اس کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے جائیں. اتنی شدید مار ہے. تو اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا، ان کو پھیلانا، ان کو عام کرنا، یہ بھی سنگین جرائم میں سے ایک جرم ہے. اور افسوس کہ آج کل بہت سے دیندار لوگ، سو کالڈ ریلیجس پیپل، اس بات کی احتیاط نہیں کرتے اور صرف سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں شخص تو یہ نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے. حالانکہ کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، کہیں سے سن لی بات، بلا تحقیق آگے بھی پھیلانا شروع کر دی. کیونکہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی شوشہ ہاتھ آئے تو ہمیں کوئی امپورٹنس ملے. نئی خبریں سنانے کا ہمیشہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، سرپرائز، سرپرائز دینے کا. تو عام معاملات میں سرپرائز دیتے دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے سرپرائز دینے لگیں اور ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں. یہ جو اقترف ہو ہے نا، مقترفون، اقتراف لفظی معنی ہوتا ہے درخت کی کھال چھیلنا. کبھی ساگ بنایا آپ نے؟ اس کو عموماً کیسے چھیلتے ہیں؟ مثلاً کیلا چھیلنا، چلیے اس کو لے لیتے. تو اسی طرح کسی درخت کی جو اوپر والی اسکن ہے نا، اس کو چھیل کے اتارنا، زخم کا چھلکا کریدنا، زخم کے اوپر سے چھلکا ہٹانا. مجازی معنی ہے کمانا، اچھی یا بری کمائی کے لیے، لیکن برائی میں استعمال زیادہ ہوتا ہے. قرافا کا معنی تہمت لگانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ عموماً جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے یہ تہمت میں آ جاتا ہے کہ یہ تہمتیں جو لگا رہے ہیں لگاتے چلے جائیں، جو کمائی کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، ان کو وبال بھگتنا ہوگا. افغیر اللہ، کیا بھلا اللہ کے سوا، ابتغی حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی الزام لگتا ہے نا کسی پر، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کی صفائی ہو جائے، اس الزام کو دھو دیا جائے.
اچھا اب وہ لوگوں کے پاس لے کے جاتا، اچھا تم بتاؤ، تم میری صفائی پیش کرو، تم بتاؤ، تم بتاؤ. ایسے میں کسی کو بھی منصف بنانے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ سوچا کرے، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اگر زندگی میں یہ ایک اصول آپ بنا لیں کہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننے لگے کہ کہاں تک میں پہنچی ہوں اس کے قریب. تو یہاں پر فرمایا، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. حکم کہتے ہیں صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو، اور حاکم ہوتا ہے ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا. یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں، جج، اچھا برا دونوں فیصلہ کر، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جو درست فیصلہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہاں صرف الزاموں کا فیصلہ نہیں مراد، مراد اس سے کیا ہے؟ حق اور باطل کے انتخاب کا فیصلہ، کہاں سے کروانا چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط. افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے سوا کہیں اور حکم تلاش کروں، کسی اور سے فیصلہ کرواؤں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کتاب اتاری. عام طور پہ لوگ سوئے رہتے ہیں، جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا، سر ڈھانکتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں. آپ سوچتے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، میں نے کیا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ سب لوگ میرے پیچھے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے اور ہر ایک پیچھے پڑ گیا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تم یہ کیوں کرتی ہو، وہ کیوں کرتی ہو. اکثر لوگوں کو یہ پھر

0: ہم دیتے ہیں ججمنٹ, فلاں اچھا ہے نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ زد میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کی. آپ سوچتے ہیں اچھا کہیں میں ہی تو نہیں غلط کر رہی, میرا خیال ہے یہ سارے جو ایک طرف ہے اور میں اکیلی دوسری طرف, میں ہی غلط ہوں گی, اتنے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. شیطان یوں وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ کہاں سے؟ اپنے دل سے؟ نہیں, اللہ سے. کون؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, یہ کتاب مفصل قرآن یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کو منصف بناؤ, اس میں کیا لکھا ہے, یہ کیا بتاتا ہے, کیا کرو اور کیا نہ کرو. آپ دیکھیں نا, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خبردار جو یہ کیا, تم سوچو بھی نہ. آپ سوچتے ہیں اچھا میں کیا کروں, اس کی مانو کہ اس کی مانو, کس کی مانو, کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایک دین کا حکم سن کے بڑے کنفیوز, بہت کنفیوز ہو گئے. لوگ کچھ کہتے ہیں, دین کچھ کہتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. اگر لوگوں کی نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اگر اللہ کی نہیں مانتے تو پھر آخرت بگڑتی. تو اب آپ ذرا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے آپ کو. ہر دوسرے قدم پہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, ہے دیکھو بھلا اس کو کیا ہو گیا, یہ کرنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں, ایون نماز پڑھیں آپ, اب نماز میں بھی کوئی شک ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں, اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنفیوژن ہے, اس میں بھی, اس میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن نماز میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے؟ جب آپ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لو اب یہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی, واہ ابھی واہ, اب تو شادیوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں. اچھا مثلا حجاب کے لیے آپ دیکھیں کہ اب شادی کے موقع پر کئی لوگ اگر ساری سچویشن میں اپنے آپ کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتے, سب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا بن گئی. اور بازو کا سر زبان سے نہیں, میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, ان کے رشتے دار کافی انٹلیکچوئل سے پڑھے لکھے, تو پڑھتی نہیں, قرآن پڑھا, کافی پریکٹیکلی چینج ہوئی. ابھی لاہور ایک شادی میں گئی اپنے رشتے داروں کے پاس, کہتی ہیں کہ جینا دوبر میرا کر دیا گیا, کہ صرف زبان سے نہیں, جو آتا وہ میرا کپڑا کھینچتا. کہتے کم از کم ہمارے سامنے اس طرح نظر نہ ہو, ہم نہیں دیکھ سکتے. اب انسان سوچتا اچھا یہ اتنے سارے ہیں اور میرے سے فزیکلی جنگ کر رہے ہیں, اب چلو چھوڑو, کیا اب ان کو ناراض کرنا, جو کہتے ہیں وہی کر لیتی ہوں. کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی رستہ نظر آتا ہے, لوگوں کو دیکھتے وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں, پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, اس کا جواب ہے اور پیچھے بھی یہ جواب گزر چکا. افحکم الجاہلیت یبغون, اور یہاں بھی اف غیر اللہ ابتغی حکمن, اللہ کے سوا غیر کو, دوسروں کو اپنا منصف بناؤ, ان سے پوچھو کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, حالانکہ کتاب تفصیلاً آ چکی, اس میں سب احکام موجود ہیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب پتا ہے, پھر بھی ہم کتاب کو تو پیٹ پیچھے پھینک کے لوگوں کے دین کو اپنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, يَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ, کہ وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے, بالحق کے, حق کے ساتھ, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو, کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو, حق حق ہے, واضح ہے, کوئی کمپرومائز نہیں. کیونکہ جب میجورٹی لوگوں کی ایک بات کہنے لگتی ہے تو انسان لازمن شک میں پڑتا ہے, لگتا ہے کہ میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں, ورنہ اتنے سارے لوگ میری مخالفت نہ کرتے, اور فلاں تو اتنا عقل مند ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نا, جانچتے ہیں, اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ کیا سوچتا ہے, یہ مجھے کتنا چاہتا ہے, اس کی نظر میں میں کیا لگتی ہوں, یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں, ان میں سے کوئی بھی معیار نہیں, پر میں حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے, تم شک نہ کرنا, لوگوں کو معیار نہ بنانا, اس کتاب کو معیار بنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KT.
3: فیلڈ مارشل آصف منیر سے لگاتار رابطے میں آئے ہوں. ایران سے جلد معاہدہ طے تھی وے دو. امریکہ کے پرڈی وزیر مارکو روبیو سویڈن میں صحافیوں سے گالائیندے چھوائے تو تہران سے معاہدہ نہ تھو تو پلان بی بھی موجود ہے بس کھلی وے دو. ایران سے ڈیل اساں دی پہلی ترجیح ہے. شہباز شریف چین کے ٹن ڈی سرکاری دورے تے بیجنگ روانہ. وزیر اعظم چینی صدر وزیر اعظم بین سا ملاقات کرد. ملاقات دوران پاک چین لاگاپن سمیت خطے صورت خیال کی ڈے وٹ کئی وی. میرپور ماتروبر سے سمیجا برادری کے وندر میں جھڑو ایک جڑو مارجی پہ گوٹ محمد عالم چانڈیو میں زمین کے مالکیتا بنی درن میں جھڑو تھو لتھو سرٹا لگن سے اکبر سمے جو قتل تھی پی. اٹھ جنا زخمی تھی پیا. مقتول جو مڑ آئے زخمی اسپتال منتقل. درن میں چکتان ودی پی. خیبر برسا عورت جو روڑی کنال میں لاش ہتھ گوٹ کمبھ وٹ گھٹن. عورت جو لاش رڑوں رسی پولیس کے اطلاع کیا. پولیس لاش ضروری کاروائی لائے اسپتال منتقل کیا. پولیس موجب لاش کی سنپ نہ تھی سکی.
4: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تے زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا.
5: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبریڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید.
6: چیری ہے کولر جس کی ایئر تھرو میں ہے دم. آئس باکس ٹھنڈک بڑھائے گرما گرمی دور بھگائے اور بل بھی آئے کم. چیری ہے کولرز کولرز ہر دم.
5: پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار اور جھاڑ دینے والا سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ رائس سیڈ کسان کی امید خوشحالی کی نوید.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: کیونکہ میں گرین ہوں۔

وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو دی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

اوگری سناولا بروی مرسد موجودی والیکم السلام نظام بھٹی قادری ہمارے ساتھی والیکم السلام مٹیاری کا تماسن شو بدو پیا محبتو پیاری بھاجو ائی مٹیاری میں ملن تھا کون اسنا پروڈکٹ چھا کرایو نظام

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: پہنچو شہر, پہنچو گھر, سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99 84

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنیں, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز. بڑا خواب دیکھیں. برانچز

منتقل کیو پولیس موجب مقتول محمد رمضان پل کوٹو نیوی میں ملازم ہے واقعے بابت ودھیک جانچ کرے رہا ہوں میرپور واتھیلو ورسا سمے جا برادری جی بن دھورین میں جھیڑو ایک جنو مارجی ویو گوٹ محمد عالم چانڈیو میں زمین جی مالکی تاں جھیڑو تھیو ڈٹھیوں ہے سروٹا لگڑ سبب اکبر سمے جو قتل تھی ویو اٹھ جنا زخمی تھیا کیبر ورسا عورت جو روڑی گینال ماں لاش ات سجاڑپ نتی گوٹھانے کے اوتاک تے قتل کندڑ وڈیرے دے پٹ کے پولیس گرفتار کرن میں ناکام مقتول گوٹھانے اجمل عرف نعمان میمن دے جنازے نماز بعد تدفین وارثن موجب وڈیرے سعید احمد سرکی دے پٹ بلال سرکی نشے میں نوجوان کے بنگلے تے گھرائے قتل کیو پولیس بلال سرکی کے گرفتار نہ کرے رہی ہے اڈیرو لال برسا زرعی پانی لائے خوہ میں بجنا بت کرن سبب دبجی ویا نیگر فوت ایک جڑو زخمی گوٹ گل محمد پاور میں خوہ جی پکی سرن جی بت کرن سبب نیگر ثاقب علی باٹی دبجی فوت تھی ویو ایک جنے کے زخمی حالت میں باہر کڈی اسپتال منتقل کیا ویو خیرپور ایں بھر پاسے میں گیسٹو تے ضابطوں نہ آیا بباڑا فوت ٹی کا ودھیک اسپتال منتقل نیگر اقرار علی مری اشتیاق شمبانی گیسٹو ویگی فوت تھیا ٹی کا ودھیک بار سٹی اسپتال منتقل رواسین پاراں گیسٹو تے ضابطے لائے قدم کرن جو مطالبہ نواب شاہ میں ایف آئی اے جی کاروائی حوالہ ہنڈی میں ملوث ایس ایس پی آفس سانگڑ جو اگوڑو اکاؤنٹنٹ گرفتار ایف آئی اے ایس ایس پی آفس سانگڑ اگوڑے اکاؤنٹنٹ غلام سرور جعفری کے گرفتار کرے ورتو جوابدار وٹا کروڑے روپیہ روک بھارتی گٹکو لگژری گاڑیوں زمینن جا دستاویز ای بیو سامانت نواب شاہ ویجو اتر بوری وٹا روڑی کے نال ماں مرد جو لاش ہتھ سجاڑپ نہ تھی اطلاع ریسکیو ٹیم واقعے والے ہند پہنچی لاش اسپتال منتقل کیا لاڑکاڑو ویجو وگڑ روڈ تے خوراک کھاتے جی گودام ماں کڑک جی بورین ہٹا لاش ہتھ پولیس موجب لاش سجاڑپ گوٹ فارم واسی غلام اکبر کوسو طور تھیا ہے خیرپور برسا پسند پڑھو کندڑ نوجوان کے گھر تے حملوں فائرنگ میں نوجوان جو باؤ زخمی ہتھیار بندن گوٹ صبح خان شہر میں ڈیڑھ سال اگ پسند پڑھو کندڑ بیاس شہر کے گھر تے حملوں کیا ہتھیار بندن کی جی فائرنگ میں پسند پڑھو کندڑ نوجوان جو باؤ محمد نواز شہر زخمی تھو اسپتال منتقل سندھ جی مختلف شاخن ہے واہن میں پانی کوٹ سبب فصل سکن لگا آبادگار سراپا احتجاج بنل جڈو میں پانی کوٹ خلاف آبادگارن جی سٹتے شٹر بند ہڑتال آبادگارن میرمخاص مٹھی روڈ تے دھرنو بھی ہے دھڑو میں پنیاری کینال ماں نکرندڑ راج واہ میں پانی جی کوٹ کھاٹی نہ تھن خلاف دھرنو پانی فراہم کرن جو مطالبہ

کٹے ویجو بہارا برسا پولیس جی چڑھائی تشدد ہے گھرن کے پائے دین خلاف گوٹھن جو قومی شرح تے دھرنو گوٹھ یار محمد خاص کلی تے پولیس چڑھائی خلاف ایس ٹی پی جے سٹ تے کے ٹی بندر کراچی روڈ تے دھرنو ہیو ویو اگوانن چے تو پولیس گوٹھ تے کا کرے گھرن کے پائیو دینیو ہیں ذمہ وارن خلاف کاروائی کی ونے چین کے صوبے شانزے میں کوئلے کی کھان دھماکے سے وی رہی نوے پوریت تب جی فوت کترائی زخمی چینی خبر ادارن موجب شانزے صوبے میں موجود کوئلے کی کھان میں 287 مزدور موجود ہوا چینی صدر کوئلے کی کھان میں پیش آئل واقعے جو نوٹس ورتو رپورٹ طلب امریکہ خلائی مخلوق تے کیل تحقیق جو بیو حصہ جاری کرے چڈو پینٹاگون پارا جاری کیل بے حصے میں خلائی مخلوق ہیں سندن چرپور کے حوالے سے تجزیہ ویڈیوز بھی شامل ماہرن موجب یو ایف اوز کی پہری فائلز میں خلائی مخلوق جو کے بھی ثابتیوں نہ ملی ہوئیں نون فائلز جو جائزہ ورتو پہ ونے

0: چون که من کرینو.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: نواب شاہ میں ایف آئی اے جی کاروائی حوالہ ہنڈی میں ملوث ایس ایس پی آفس سانگڑ جو اگوڑ اکاؤنٹنٹ گرفتار ایف آئی اے ایس ایس پی آفس سانگڑ اگوڑے اکاؤنٹنٹ غلام سرور جعفری کے گرفتار کرے ورتو جوابدار وٹا کروڑے روپیہ روک بھارتی گٹکو لگزری گاڑیوں زمینن جا دستاویز بیو سامانت خیرپور برساں پسند پرنو کندڑ نوجوان دے گھر تے حملو فائرنگ میں نوجوان جو پاؤ زخمی ہتھیار بندن گوٹ صوبو خان شہر میں ڈیڑھ سال اگ پسند پرنو کندڑ فیاض شہر دے گھر تے حملو کیو ہتھیار بندن جی فائرنگ میں پسند پرنو کندڑ نوجوان جو پاؤ محمد نواز شہر زخمی تھو اسپتال منتقل سندھ کے مختلف شاخن واہن میں پانی کوٹ سبب فصل سکن لگا آبادکار سراپا احتجاج بنل جھڈو میں پانی کوٹ خلاف آبادگارن کی سٹے شٹر بند ہڑتال آبادگارن میرپور خاص مٹھی روڈ تے دھرنو بھی ہوں دڑو میں پنجاری کینال میں نکرندڑ راجوا میں پانی کی کوٹ کھاٹی نہ تھن خلاف دھرنو پانی فراہم کرن جو مطالبہ چمبڑ کی عدالت پاراں ٹنڈو لیاڑ ضلع کے سمورن واہن اور شاخن کے آبادگارن کے پانی پہنچان جو حکم چمبڑ کی عدالت پاراں پانی چوری روکے ہر 15 ڈی عدالت میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت عدالت چھو تو چاکر شاخ کے سمورن ٹوٹل واٹر کورسن کے تعمیر کرائے پانی فراہم کیا وے سرفراز واہ کی منڈ سمیت بین ہندن تا غیر قانونی پائپ اور مشینوں ہٹائی ونن واہن اور شاخن کے کنارن تا قبضہ اور رکاوٹوں فوری طور ہٹائے رستہ بحال کیا ونن کٹے ویجو بہارا برساں پولیس کی جی چڑھائی تشدد گھرن کے باہ ڈیڑھ خلاف گوٹھن جو قومی شاہراہ تے دھرنو گوٹ یار محمد قاصری تے پولیس چڑھائی خلاف ایس ٹی پی جے سٹ تے کے ٹی بندر کراچی روڈ تے دھرنو ہو گیا اگوانن چھو تو پولیس گوٹ تے کا کرے گھرن کے باہیوں ڈنو ہیں ذمہ وارن خلاف کاروائی کی ونے چین کے صوبے شانزے میں کوئلے کی کھان دھماکے سے وی رہی نوے پوریت دبجی فوت کیترائی زخمی چینی خبر ادارے موجب شانزے صوبے میں موجود کوئلے کی کھان میں 287 مزدور موجود ہوا چینی صدر کوئلے کی کھان میں پیش آئل واقعے جو نوٹس ورتو رپورٹ طلب امریکہ خلائی مخلوق تے کل تحقیق جو بیو حصہ جاری کرے چھو پینٹاگون پارا جاری کل بے حصے میں خلائی مخلوق سندن چرپور جی حوالے سا تجزیہ ویڈیوز بھی شامل ماہرن موجب یو ایف اوز جی پہری فائلز میں خلائی مخلوق جو کے بھی ثابتیوں نہ ملی ہوئی نون فائلز جو جائزو ورتو پہ ونے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو اور جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: ملک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جکا صحت لائے خطرناک تھی سکے تھی مہربانی کرے احتیاطی اپا وٹھو بنا ضرورت کے گھر کا باہر نہ نکرو باہر نکرن وقت کندھ اور جسم کے ڈھکیو گھنو پانی واپرائن کی عادت ٹھایو او آر ایس یا نمکول استعمال کریو ہلکا ڈھلو ہلکے رنگن وارو لباس پائن کے ترجیح دیو ہی پیغام مسلم ہینڈز این ڈی او اسٹار نیٹورک کے تعاون سے عوام کے آگاہی لائے پیش کیا ویو

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ کے یہ 10 دن بہترین دن ہیں، اور ان میں ہمیں بہترین اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. بہترین اعمال قلوب کے اعمال بھی ہیں، یعنی دلوں کے اعمال بھی ہیں، زبان کے اعمال بھی ہیں، اور جوارح کے اعمال بھی ہیں. ان بہترین اعمال میں عبادات بھی ہیں. ہم پر عبادت کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت تھی، وہ سراسر ہمارے اپنے فائدے کے لیے. کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے، دل پر ایک پریشانی سی چھا جاتی ہے. انسان اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس سے نکلنے کا بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ عبادات ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کی گئی ہیں، تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے، ہماری کمیوں کو پورا کر سکے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے

0: ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی انسان جب یہ عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے مختلف لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے، ان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، ان سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں. یہ سارے رشتے، یہ محبتیں ایک امتحان ہے. اس آزمائش میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے نفس کے غلبے یا جہالت کی وجہ سے، اور کبھی اس سے انجانے میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اسلامی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم پر میل لگ جائے تو غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، ہاتھ منہ دھونے سے وہ میل کچیل اترتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی روح پر بھی جب کوئی دھبا لگتا ہے، اس پر بھی جب کوئی بوجھ آتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ کوئی سرکشی کر جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ سرکشی کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے، اے رب تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ عبادات انسان کے تزکیے کے علاوہ انسان کی روحانی نشو نما میں اس کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی انسان اسپرچولی گرو کرتا ہے، انسان پہلے سے بہتر انسان بنتا ہے. اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے، اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں. اور اگر وہ پہلے احسان فراموشی کرتا ہے تو روزہ رکھ کے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک فائدہ مند انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر وہ انسانوں کے حق میں کوئی کمی کر رہا تھا تو انسانوں کو مال دے کر، ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس طرح اس کا رویہ بدلتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے. اور ان میں سے بھی اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ہر عبادت جو ہے، ہر سٹیپ جو ہے، اس کے اندر مزید کئی سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مسلسل اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں، کبھی آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صبح سے شام تک ہمارے دل کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے. زندگی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، یہ بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں. پھر انسان کی غفلت سے جب وہ علم کی طرف آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. دل کی حالت تو ہر لمحہ ہی بدلتی رہتی ہے. تو عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر روزے ہیں، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دینے والا ہوتا ہے، کبھی انسان محتاج ہو جاتا ہے اور وہ لینے والا بن جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے وہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچے اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں. ایک وقت میں وہ بچوں کو سہارا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو بچے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. اسی طرح حج، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حج کسی ایک جگہ بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے. آپ گھر سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، مکہ تک جاتے ہیں، پھر مکہ سے منا جاتے ہیں، منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا جاتے ہیں، اور پھر واپس مکہ آ کر طواف کرتے ہیں. آپ مسلسل اپنی حالت بدلتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ایک تو چینج کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ تبدیلی جو آتی ہے حالات میں، ماحول میں، رویوں میں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان سب سے کوپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادات پر فوکس کریں، اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر ان عبادات کو پوری روح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں، تاکہ جب ہم اس ٹریننگ پیریڈ سے، ان 10 دنوں سے گزریں، تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ اس 10 دن کے بعد ہم 10 دن سے پہلے سے بہتر انسان بنیں. یعنی ہمارے عبادت میں، رویوں میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، انسانی ہمدردی میں بہتر تبدیلی آئے. تو ہم بہترین عبادات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے کی، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، ابن مسعود قرآن کے معلم تھے، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا ابو عبد الرحمن، اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں، یعنی افضل ترین کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نماز. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کے بعد عبادات میں زکوٰۃ کا بہت اہم مقام ہے. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اسی طرح افضل عبادات میں روزہ بھی ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. روزہ خیر کا دروازہ ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے، یعنی ان کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اسی طرح زمان کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں. اب نیکسٹ منتھ محرم کا بھی آ رہا ہے، تو ایک کے بعد ایک موقع مل رہا ہے نیکی کے کام کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اسی طرح حج جو ہے وہ بہترین عمل ہے، اور حج مبرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ، اور حج مبرور. اور سب سے افضل حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا جائے اور خون بہایا جائے، یعنی قربانی کی جائے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ایک بہترین عمل ہے. پھر ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا بہترین جہاد ہے. پھر اسی طرح بہترین شہیدوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی، اور بہترین جہاد نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کرنا ہے. پھر بہترین ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ تم رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. تو یہ ہیں چند بہترین عبادات جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کچھ بات زکوٰۃ کے بارے میں کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکات دے، اور نیکی ان کی ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، یعنی یکسو ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اصل ہے. اگر نماز اور زکات نہیں تو ایسے شخص کا دین نہیں. زکات کیا ہے؟ زکات وہ متعین فکسڈ رقم ہے جو مالدار انسان اپنے مال میں سے سال کے آخر میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس طرح وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اور اس حصے کو جب وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو دیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دراصل اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اسے مالدار بنا کر اس پر کی. یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس بات کا اقرار بھی کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے، جب اس نے دیا ہے تو اس کے کہنے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا بھی میرے لیے لازم ہے. تو زکوٰۃ میں جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو مال دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے، بالکل ایسے ہی جیسے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور اگر خون کسی جگہ پر جم جائے یا سرکولیشن رک جائے تو وہ انسان کی موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک زندہ سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مال گردش کرتا رہے اور سب طبقات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جو کمانے والے ہیں، جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ ان کی طرف لوٹا لے جائیں جن کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے. تو اس طرح زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے تو ہے ہی، اخلاقیات سے بھی ہے، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھی ہے. اس سے انسان کے اندر سے بخل کے جذبات نکلتے ہیں. زکوٰۃ پاک کرتی ہے، یعنی انسان کے نفس کو خرابیوں سے، خود غرضی سے، سیلفشنس سے نکالتی ہے. انسان کے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی دینے والوں کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپس کی نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں. دوسروں کے مال کو دیکھ کر عموماً جو حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے وہ حسد ختم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کماتے اور خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں. اور زکوٰۃ چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس لیے اسے ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، اور ایک بہترین عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس لیے یہ زکوٰۃ انسان کو اللہ سے بھی جوڑ دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو بہترین عبادت کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ جو عبداللہ بن مسعود نے ایک سوال کرنے والے کو بتایا کہ اسلام کی جو بہترین، یعنی کہ جو ہائی لائٹس ہیں اسلام کے، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کے اندر لوگ، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ وہاں کتنا امن و امان ہوگا، وہاں کتنی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی. اور قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھتے کہ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بھی ذریعہ ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور مال دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم ہو، انسان کا نفس پاک ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر مال کا شر اور وبال بھی دور ہو. ہر نعمت کے ساتھ اس کے منفی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو مال کا شر بھی ساتھ آتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا آتا ہے، تو ایسے ہی مال کے ساتھ اس کا شر بھی آتا ہے.
تو جب انسان اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے تو اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی حرام کی چیز شامل ہو گئی, مشکوک آمدنی شامل ہو گئی, یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں, تو جب انسان اس میں سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے تو اس غلط چیز کی وجہ سے انسان پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. یعنی انسان سے وبال دور ہو جاتا ہے, شر دور ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول, اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات ادا کر دے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی, اس کا شر جاتا رہا. پھر اسی طرح جو خوش دلی سے زکات دے, یعنی بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوش دلی سے زکات ادا کرے, ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یعنی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے, چونکہ میں ہر سال اپنی زکات جو ہے وہ ذوالحجہ میں نکالتی. اتفاق کی بات ہے, یعنی پلانڈ نہیں تھا. شادی کے بعد جب مجھے گولڈ ملا تو پہلی دفعہ مجھے ذوالحجہ میں اس کا ادا کرنا تھا زکات. اس وقت مجھے

ختم کر لو، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو امامہ الباہلی، اکثر نام سنتے ہیں آپ حدیثوں میں ان کا، ان کو، ان کی بیوی، ان کے خادم کو روزے کی حالت میں ہی دیکھا گیا، یعنی پوری فیملی بس پھر روزے سے ہی رہتی تھی. اگر کبھی دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا تو لوگ یہی سمجھتے آج ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ایسے پکڑا کہ پھر چھوڑا نہیں. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور تھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اب مجھے کوئی اور عمل بتا دیجیے، یعنی مزید کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا، یعنی اب نوافل کی کثرت کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید ہونا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے ساتھ زندہ رہ کر نیک اعمال کی کثرت کرنا وہ بھی بہت افضل ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ دو بھائی تھے، دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد فوت ہوا. تو خواب میں دیکھا گیا کہ جو ایک سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں زیادہ اوپر ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، تو آپ نے فرمایا، کیا اس نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی، ایک سال کے روزے نہیں رکھے؟ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس میں اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دیتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقف کریں، یعنی ایسے کاموں کا شوق رکھیں، یعنی ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں جیسے باقی سارے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہوتا ہے نا، ایسے عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، تو بہترین عبادات کی عادت ڈالتے ہوئے ان کا اہتمام کرتے رہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خیر کی بہت رغبت رکھتے تھے، شوق تھا ان کو کہ نیکی کے کاموں کا پتہ چلے اور وہ کرتے چلے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ نصیحت پہ عمل بھی کرتے تھے. اچھا، عام طور پر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی اچھا سا ذکر بتا دے، کوئی اچھا سا کام بتا دے، بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، پھر دوبارہ پھر آ جاتے ہیں، اچھا کچھ بتا دو بھی جو پہلے بتایا تو اس کا کیا ہوا. تو صرف پوچھتے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ کچھ کرنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بتانے والا ہو اس کو فرائض کی تلقین کے بعد نوافل کا بھی شوق دلانا چاہیے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے ہیں، اور نفلی روزوں میں فضیلت والے روزے جو ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، مہینے کے تین دن کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عشر ذوالحجہ کے نو دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں. اور یہ جس حدیث میں ہے نا، لا مثل لہ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی درجات کی بلندی اور گناہوں کو مٹانے میں اس سے زیادہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. اسی طرح خواہش کے نفس کو چھوڑنے اور نفس امارہ کو برائی سے روکنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں. پھر شیطان کو دور کرنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں. تزکیہ نفس کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. اور انسان کو مزید نیکیوں کی طرف دوڑانے کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. کیونکہ سیلف ڈسپلن جس کے اندر آ جاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو یاد رکھیے، روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، بتایا نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اختتام جنت پر ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے. جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں جانب آ جاتا ہے، زکات بائیں طرف آ جاتی ہے، باقی نیک کام پاؤں کی طرف آ جاتے، اور یہ شخص قبر کے اندر بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے، نہیں تو اس کو بخش دے. روزے داروں کے لیے جنت میں مخصوص دروازہ ہے. روزہ جہنم کی آگ کو 70 برس دور کرنے والا عمل ہے، اور بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بن جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یا راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، یعنی آپ نے نیکی کا جو راستہ بتایا اس میں سے روزہ بتایا، جو انسان کو جہنم کی آگ سے ڈھال بن کے بچانے والا ہے، اور دنیا میں گناہوں سے بچانے والا ہے، اور انسان کی خواہش نفس کو پابند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور مومن کے

قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس میں انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اور ہمیشہ روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کی گئی کہ انسان کبھی چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کا بھی حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور انسان کو باقی کاموں کے لیے بھی قوت چاہیے ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی صحت اور حالات کے مطابق نیکی کے کام کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ رمضان کے بعد بہترین روزے، کیونکہ ہم بہترین اعمال کی بات کریں نا، تو بہترین اعمال رمضان کے بعد روزوں میں محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو اس کی بھی کچھ پلاننگ کر لیجئے. اور پھر یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. اور محرم کے پہلے 10 دن جو ہے وہ بھی فضیلت والے دن ہیں. بعض نے ولیالن عشر سے مراد عشرہ محرم بھی لیا ہے. اور سلف صالحین جو تھے 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی، اور محرم کے پہلے عشرے کی. اور عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کو پسند کرتے تھے اور اہل و عیال اور ماتحت لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کو کہتے. اور آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کی بات بھی کی تھی. روزے کے بعد جو بہترین عبادت ہے، عبادات میں سے، وہ حج ہے. حج جو ہے یہ استطاعت کرنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے پاس ہمت سکت نہ ہو مالی یا جسمانی اعتبار سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حج میں انسان اپنے وطن سے نکلتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات میں قیام کرتا ہے، جمرات پہ پتھر مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ریچول جو ہیں وہ حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ سارے ریچول دراصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم حج پر گئی تھی تو میں ان سارے ریچولز کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتی جاتی تھی اپنے آپ سے، کیوں، وائے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں منا میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کیوں رات آ کے یہاں بسر کر رہے ہیں، یہ عرفات کی دھوپ کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ مزدلفہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے. اور ایک وقت لگا مجھے ان کی حکمتیں سمجھنے کا، کیونکہ اٹس مائنڈ بلوئنگ. یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم خاص طور پر، اور میرا وہ پہلا ہی موقع تھا وہاں جانے کا، تو بہت اوور ویلمنگ ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ اصل بات ہے اطاعت. گھر سے نکلو، نکل پڑے، طواف کرو، چکر لگا، کیوں چکر لگائے جا رہے ہیں ایک کمرے کے، اللہ نے کہا ہے اس لیے لگا رہے ہیں، وہ اس اطاعت پر اجر دے گا. صفا مروہ کے بیچ میں کیوں دوڑو، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ تو ایک ضرورت کے لیے دوڑی، ہم کیوں دوڑ رہے ہیں، ہاں ہماری بھی ضرورتیں، ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس باغ دوڑ میں ہم کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح باقی ریچول جو ہے، یہ سب دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پسند کریں گے، جو کہیں گے، جہاں جانے کے لیے کہیں گے، جس وقت جانے کے لیے کہیں گے، ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم وہاں پہنچیں گے، اور ہم وہ کریں گے جو آپ نے ہمیں بتایا. اور اس کے بدلہ کیا ہے؟ جنت. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

0: يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں وَلْيَطَّوَّفُوا اور یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو یہ ہے حج کا پیغام تو حج میں جتنے بھی مناسک ہیں یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہم ادا کرتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں اور ان کو ادا کر کے ایک طرح سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو نے کہا کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا تو حج میں انسان چاہے احرام کا پہننا ہو تلبیہ کا پکارنا ہو پراگندہ بال ہو خستہ حال ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی بھرپور اطاعت کرتا چلا جاتا ہے اور پھر قربانی کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اگر اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تو وقت آنے پر اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں اور پھر یہ کہ حج ان تاریخی یادگاروں کو دیکھنے کا بھی ایک موقع ہے جو عام طور پر مسلمان اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتا اور پھر ان یادگاروں کو دیکھ کر انسان کے اندر ان لوگوں کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں کی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر خاص طور پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس بیابان وادی میں آ کر آباد ہوئے تھے اس خاتون کی کتنی بڑی قربانی تھی اور اللہ کی اطاعت کی کتنی بڑی نشانی تھی یعنی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حضرت ابراہیم سے کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں کہا کہ اللہ نے حکم دیا تو پھر ایک دم مطمئن ہو گئی کہ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کے تحت کیا جائے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اس سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا چاہے وہ مال قربان کرنا ہو چاہے وقت لگانا ہو چاہے کچھ بھی اس میں فائدے ہی فائدے ہیں انسان کے حتیٰ کہ جانوروں کی قربانی کا بھی اور ان سارے مقامات کو دیکھنے کا فرمایا کہ وہ وہاں پر جو ان کے لیے فوائد ہیں ان کا مشاہدہ کریں لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ جہاں سیکریفائسز ہو رہی ہیں وہاں پر فائدے بھی بہت سے ہیں ایک زبردست ایکسپیرینس ہے ایک مومن کی سیاحت ہے یعنی اب دنیا میں بہت وکیشن پہ جانے کا رواج ہوا ہے لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تو کئی سو سال پہلے سے ہی وہاں کا سفر اور وہاں کی سیر جو ہے وہ ایک فریضے کی حد تک رکھی گئی اگر انسان میں استطاعت ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف کلچرز کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے مختلف لوگوں کا طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملتا ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور صرف ایک ایمانی رشتے میں آپ پروئے ہوئے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کیسے وہ دوستیاں بعد تک بھی قائم رہتی ہیں تو اس میں بے شمار فائدے ہیں اور مالی اعتبار سے بھی جو لوگ حج کے سارے انتظام کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو بزنسز وہاں فلرش کر رہے ہوتے ہیں حاجیوں کو جو کچھ وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں کھانے پینے سے لے کر گفٹ شاپنگ تک یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا بزنس بھی ہوتا ہے پھر قربانی کے جانوروں کا بزنس پھر ان کی کھالیں ان کا گوشت یعنی فائدے ہی فائدے ہیں جو انسان اس عبادت کی

فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. اور مبرور کا لفظ بر سے ہے, اور بر کہتے ہیں نیکی کو. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں انسان ریچولز ادا کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرتا. کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے, بہت انسان کے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں جس میں اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے, بازو کا ترش ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہے, کوئی کام ہو نہیں پاتا, بازو کا واش رومس کا پرابلم ہوتا ہے. تو ایسی تمام سچویشنز میں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے, اپنے آپ کو نارمل رکھے, دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے, یہ بہترین حج بن جاتا ہے. یعنی صرف وہاں کی عبادت ہی حج کو حج مبرور نہیں بناتی, بلکہ انسانوں کی خدمت بھی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ, یہ بھی حج مبرور کے لیے اہم ہے. تو حج جہاں ایک فریضہ ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے, وہاں اس فریضے کو جلد ادا بھی کرنا چاہیے, اور جو ہی فرض ہو جائے تو بس پھر دیر نہیں لگانی چاہیے. اور حج کے لیے جانا فی سبیل اللہ جانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ, حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کا وفد ہیں, وہ اللہ کے ڈیلیگیٹس ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے, انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. پھر پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. کمزوروں, بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد حج ہے. اور اگر حج کی نیت سے انسان نکلتا ہے اور وفات ہو جاتی ہے راستے میں, تو قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے, یعنی وہ ثواب بند نہیں ہوتا, کنٹینیوس ہوتا ہے. تو حج جو ہے انسان کے اندر اخلاص بھی پیدا کرتا ہے, کیونکہ اتم الحج والعمرۃ للہ, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ, کیونکہ انسان ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے, امیر غریب, فقیر, بوڑھے, بیمار. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں, لیکن دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا پاؤں ہے ہی نہیں. میرے پاؤں میں تکلیف تھی, تو میں جب طواف کر رہی تھی تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا طواف, تو میری ایک دم نگاہ پڑی اپنے سے سامنے شخص پر جو ایک پاؤں کے اوپر اور بیساکھیوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا. تو انسان کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب انسان اوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ سے بھی مشکل حال میں ہے, تو آپ کو پھر سیلف پٹی نہیں رہتی, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو حج کے موقع پر انسان بہت مواقع پر شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, کیونکہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. حج کے سفر میں انسان اپنے نفس کے ساتھ بہت جہاد کرتا ہے, اور obviously یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں, لیکن بہت سی جگہ پر ضبط نفس اور صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اجر پانے کا ذریعہ ہے, اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے, شاعر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ. آپ دیکھیں کہ تلبیہ اور ذکر اور تکبیرات اور یہ تمام چیزیں ذکر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. پھر افضل اشرے میں یہ حج کا فریضہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور دعوت اللہ کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے, آپس کے مسلمانوں کے تعارف اور آپس کی محبت اور مودت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے, معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں, دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں, مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے, اور فزیکلی بھی انسان سٹرانگ ہو کر لوٹتا ہے, کیونکہ حج آرام سے بیٹھ کے کسی کرسی پہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں ضرور چلنا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی ہے, آپ کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی انسان کے اندر یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری لاتی ہے. پھر افضل حج میں ایک اور حدیث کے مطابق العج والسج, جس میں بہت تلبیہ پکارا جائے اور خوب قربانیاں کی جائیں. اور یہ دو اعمال خاص ہیں حج کے جو حج پر ہی ادا ہوتے ہیں, یعنی تلبیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا کیا جانا. اس کے بعد بہترین عبادت جہاد اور ہجرت ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے

وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کتنی خوشخبریاں ہیں اس کے ساتھ. جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بڑی کوشش. جہد بھی ہوتا ہے اور جہاد. جب حروف زیادہ ہو جاتے ہیں کسی اصل مادے میں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے. تو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو سچی کوشش ہوتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس سے جب لڑتا ہے تو یہ نفس کا جہاد کہلاتا ہے. دوست ساتھی اس سے غلط کام کروانا چاہتے، پیئر پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کے خلاف انسان صحیح کام کرتا ہے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اسی طرح لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے، بری بات سے روکا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مشقت والا عمل ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان ان مشقتوں کو برداشت کر کے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ان کو صحیح بات بتاتا رہتا ہے، چاہے ان کی طرف سے بری بلی باتیں بھی سننے کو ملے، تو یہ بھی جہادی کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی پڑوسیوں، دوستوں اور ان کی طرف سے انسان کو تلخ قسم کے تجربات پیش آتے ہیں. ایسے میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، جوابی کاروائی نہ کرنا اور تعلقات کو، ریلیشن شپ کو خوشگوار رکھنا، اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ قتال ہے، جس میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دین کی اور دین کی خاطر جو جگہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. تو جہاد صرف کسی ایک عمل کا نام نہیں، اس میں بہت سی کوششیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی ان سب چیزوں کو بہت بڑے اجر کا باعث بتایا گیا. اور رباط جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت، اس کے لیے پہرہ دینا، سرحدوں کی حفاظت، یہ چیز اس میں آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ واحد ایک عمل ایسا ہے کہ جو کم سے کم ایک گھنٹے کا ہوتا ہے، زیادہ جتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص رباط کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل قیامت تک لکھا چلا جاتا ہے. اور غدوہ جو ہے اور روحہ جو ہے، غدوہ دن کے اول حصے کو کہتے ہیں ظہر تک، اور ظہر سے رات تک پھر روحہ کہلاتا ہے. یعنی پہلے حصے میں انسان نکلے یا پچھلے حصے میں نکلے، مارننگ یا آفٹرنون میں. اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس قدم پر آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ضمانت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اسی طرح علم کے راستے میں نکلنا بھی جہاد ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور کہیں پہنچ کر باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، یعنی یہ نیت کر کے نکلا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤں، وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے. پھر اسی طرح خیر کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی ایک ہے طالب علم اور ایک ہے معلم، تو جو سکھانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو. آپ نے اپنی مسجد کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت علم کا مرکز صرف وہی مسجد تھی، آپ کے علاوہ کہیں اور علم کی مجالس نہیں لگتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس بھی ایسی جگہ پر جہاں علم سکھایا جاتا ہو وہاں پہنچنا. فرمایا، اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یعنی کوئی اور لالچ نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی اس نے وہ اجر کھو دیا. تو انسان جب خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلے تو اس کا اجر اللہ ہی سے چاہے، اور اللہ کی خاطر وہ یہ کام کرے. صبح کے وقت علم کے لیے نکلنے کی فضیلت بتائی گئی،
کہ تم میں سے کوئی ہے جو صبح سویرے بتھان جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی دو اونٹیاں لے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے قرض کیا، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قراءت کرے، یا اس کے لیے دو اونٹیوں سے زیادہ بہتر. یعنی منیمم اگر دو آیتیں بھی کوئی جا کے سیکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے. تو سوچئے جو پورا پورا صفحہ اور پورا پورا ربع یاد کر لیتے ہیں جا کر، یا اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں، یا تفسیر سیکھتے ہیں، یا سکھاتے ہیں، اس کا کیا اجر ہوگا. اور طالب علم کے لیے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حج کے برابر بھی ثواب ملتا ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے، تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. یعنی بعض اوقات انسان وہاں تک نہیں جا سکتا. یہ اتنا بڑا اجر کیوں بتا دیا گیا؟ اس لیے کہ حج ایک ذاتی عمل ہے، لیکن جب انسان علم دیتا ہے تو اس سے بہت سی زندگیوں میں خیر و بھلائی آتی، تو اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سیکھنے والے کے لیے کیوں اجر ہے؟ کہ وہ سیکھ کر اوروں کو سکھانے والا ہے، اس کا عمل بدلے گا اور اس کے عمل کی تبدیلی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث ہوگی. پھر اسی طرح بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. آپ دیکھیے کہ ظالم حکمران یا ایسا حکمران کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے حقوق نہیں دیتا، تو اس کو اس سے روکنا اس کے ساتھ خیرخواہی ہے، کیونکہ ہمارا دین خیرخواہی کا نام ہے، جو عوام کے ساتھ بھی ہے اور حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ کلمت عدل، یعنی وہ کلام جو عدل پر مبنی ہو، ایگزیجریشن پر مبنی نہ ہو، صحیح بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو. کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، ورڈ. تو چاہے ایک لفظ ہی آپ کسی کو بتا رہے ہیں، اور پھر حکمران کو بتانے کا فائدہ یہ کہ اس سے بہت بڑی خیر پھر پھیلتی ہے. اگر حکمران عدل کرنے والا بن جائے، لوگوں میں انصاف کرے، تو پھر ایک دو نہیں ہزاروں کو عدل ملتا ہے، اور آپ اس کا سبب تھے، آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کام ہوا. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں حق بات کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور صحیح بات کسی کو پہنچانے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے، ولا یخافون لومت اللائم، ایسے لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو لوگوں کی ہیبت اور خصوصاً حکمرانوں کی، اور پھر وہ بھی ظالم کی، بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ان کو منکر سے روکے یا ان کو کوئی اچھی بات بتائے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر. یاد رکھیے، یہ جو الفاظ ہیں نا قابل غور ہیں، کلمت و عدل اندا سلطان ان جائر، اندا اس کے پاس جا کے بات کرے. اچھا، ہمارے لوگوں نے کیا شروع کر دیا؟ مسجدوں کے ممبروں پر، پبلک پلیسز پر، اپنے گھر کی مجلسوں میں، ہر جگہ بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حکمرانوں کو ان کے کان کو بھی بعض اوقات خبر نہیں ہوتی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے آس پاس جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کو ایسی بات پہنچنے نہیں دیتے. تو پھر اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے اور آپ کے پاس چانس ہو، موقع ہو، آپ ان تک اپروچ رکھتے ہو، پہنچ سکتے ہو، آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کوئی دوستی ہو، کوئی ملاقات کا موقع ہو، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کی خیر خواہی کریں. پھر اسی طرح بہترین شہید کون ہے؟ یعنی بہترین جہاد کی بات ہوئی، بہترین جہاد میں ظالم کے سامنے کلمہ حق، اور پھر بہترین شہید. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے شہید سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو اگر صف میں دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو اس وقت تک اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک شہید نہ ہو جائیں، یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں قیام پذیر ہوں گے، انہیں ان کا رب دیکھ کر مسکراتا ہے. اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا اور پھر فوکسڈ رہنا اور اپنے اس سے پھرنا نہیں، ادھر ادھر نہیں کہ مشکل وقت آئے تو انسان کو اور بہانہ ڈھونڈ کے آگے پیچھے ہو جائے، نہیں، حتیٰ کہ اگر جان بھی اس رستے میں جاتی ہے، کسی بھی طرح کی قربانی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں لے جانے کا باعث ہے.
ایسے لوگ اللہ کے ساتھ بہترین سودا کرنے والے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانبالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا. یہ عذاب علیم سے نجات پانے والے لوگوں میں سے سب سے افضل وہ لوگ ہیں اور زیادہ کامل ایمان والے. اور اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے بھی بچاتا ہے, غم کا علاج ہے, یعنی فی سبیل اللہ نکلنا. اس سے انسان کو ایک بڑی مشقت کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن انسان اپنے سارے غم پریشانیاں دکھ پیچھے چھوڑ آتا ہے اور خیر کی مجلس میں آ کے, خیر کا کام کر کے, اللہ کے راستے میں نکل کر وہ ایک نئی زندگی لے کے لوٹتا ہے. پھر اسی طرح بہترین جہاد نفس اور خواہش سے جہاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا, اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا. یاد رکھیے کہ انسان کے تین بڑے دشمن ہیں, تین چیزیں انسان کی دشمن ہیں اس زندگی میں اور موت تک اس پہ مسلط ہیں, پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک ہے شیطان جو باہر سے, ایک ہے نفس امارہ, اور تیسرے ہے حب الدنیا, دنیا کی محبت, دنیا کی لالچ. شیطان کے بارے میں تو آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو. پھر نفس امارہ جو ہے ان النفس الامارۃ بالسوء, اور پھر حب دنیا. تو ان کا علاج کیا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں اگر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رحمان کے فرشتوں سے مدد ملتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, شیطان بھاگ جاتے ہیں اس بندے سے. پھر نفس امارہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خواہشات کو ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, عقل جیسی نعمت اور دولت دی ہے کہ جب نفس کی خواہش سر اٹھانے لگے تو دیکھو یہ کیا کر رہے ہو, تم کیوں حرام رستے پہ جانا چاہتے ہو, کیوں غلط کام کر رہے ہو. عقل جو ہے ذی حجر, وہ حجر وہاں رکاوٹ ڈال دیتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. اور تیسری چیز حب دنیا, اس کا علاج ہے آخرت کا تذکرہ زیادہ کرنا. حب دنیا کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی یاد اور آخرت کی نعمتیں, کثرت سے جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ, یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو نفس کا جہاد جو ہوتا ہے, ابن قیم کہتے ہیں دشمن کے جہاد پر فوقیت رکھتا ہے, کیونکہ جو انسان خود کو ڈسپلن نہیں کر سکتا, اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا, وہ کسی اور کے ساتھ کیا کرے گا. ابن قیم کہتے ہیں نفس کے جہاد کے چار درجے ہیں, علم سیکھنے کا درجہ, علم پر عمل کا درجہ. یعنی ایک جہاد کیا ہے کہ پہلے آپ انسان سیکھے, آپ سب کو معلوم ہے کہ سیکھنا ایک مشقت طلب عمل ہوتا ہے, محنت لگتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے, قربانی ہوتی ہے. پھر عمل کرتے ہیں تو اس سے بڑی مشکل پیش آتی ہے, یعنی جو نئی چیز سیکھتے ہیں پھر جب اس کے اوپر, اس سے اگلا مشکل مرحلہ کیا ہے؟ کسی کو دین کی دعوت دینا. اس میں آپ کو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں. خود کسی کارنر میں بیٹھ کے عبادت کر لینا آسان ہوتا ہے, اور وہ مشکل ہے, پر چھوٹی مشکل ہے. بڑی مشکل کیا ہے؟ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ آپ کو تانے دیتا ہے یا آپ کو زندگی دوبھر کرتا ہے. تو پھر اس میں انسان جو اذیتوں پہ صبر کرتا ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. تو نفس کو اور خواہش سے روکنے کی جزا جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور پھر نفس سے مجاہدہ کر کے انسان تھکاوٹ میں نیند قربان کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب آتا ہے, اور اس کے برعکس خواہش پرستی, اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے لگ جانا, یہ گمراہی ہے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا, یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا, سیلفش ہو کے زندگی گزارنا, یہ گمراہی کی زندگی ہے. شیطان خواہش کے راستے سے آتا ہے انسان کے پاس, تو اس پر قابو پانے کے لیے بھی اپنی خواہش پہ قابو پانا ہوتا ہے. تو بری خواہشات سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اور آخری چیز ہے بہترین ہجرت. عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بہترین ہجرت ہے. اور ایک اور حدیث میں مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے,

اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے، حرام کام چھوڑ دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین لوگ جو باہر کہیں جا رہے تھے غار میں، انہوں نے پناہ لی اچانک بارش کی وجہ سے، چٹان لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو اس میں سب نے اپنے اچھے اچھے عمل پیش کیے. ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی جتنی کسی مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرف ہی نہ دو. کہتے میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی، آخر اتنی اشرفیاں جمع کر لی. پھر جب میں نے وہ مال اس کو دیا اور اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ نہ توڑو. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا. تو یہ ہے وہ بہترین کام جو ہمیں ان دنوں میں تو کرنے ہی ہیں، لیکن ان کو زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے. اور ہر چیز میں جب ہم دنیاوی اعتبار سے بہترین دیکھتے ہیں تو اعمال میں بھی بہترین اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ افضل ترین اعمال یعنی نیکیوں میں، جیسے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ بہت سی نیکیاں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے پھر وہ نیکی لینی چاہیے جو دوسری نیکیوں پر بھی باری. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، حکمت دے، توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حکر یک برائی آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل کیا فیلڈ مارشل سالسی جی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں ملاقاتن دوران خطے میں چکتاڑ گھٹائن تعمیری رابطن کے ہتھی دین تے خیالن جی ڈے وٹھی ایرانی قیادت علاقائی مسئلن کے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سہارایو فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری چکتاڑ کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو ملاقاتن میں ایران امریکہ حتمی معاہدے ڈاں حکری اگ بھرائی تھی ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد السانی وچ میں فون تے رابطہ خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن جی دے وٹ امریکہ قطر پاکستان کی سفارتی کوششن کی حمایت کے وجہ خبر ادارے موجب بنی اقوان مسئلن کے حل لائے فعال سفارتی رابطہ برقرار رکھنے کی ضرورت تے گال بول کئی سامونڈی رستن کے تحفظ توانائی سپلائی نظام کے بنا رنڈک جاری رکھنے والی اہمیت بھی زور دنو ہو قطری وزیر اعظم جو ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی سا فون تے رابطہ امریکہ ایران میں جاری گالین میں تھیندڑ اگ بھرائی تے گالیوں قطری وزیر اعظم عباس عراقچی سلے جو حل گالین ذریعے کڈن تے زور بھریو عباس عراقچی صورتحال تے عمان جے ہم منصب سا بھی گالی سفارتی کوششن تے غور کیا ہو وزیر اعظم شہباز شریف 10 ڈیئن کے دورے تے چین پہنچی ہو ایئرپورٹ پہنچنے وزیر اعظم جو چینی اختیارن آدر بھاؤ کیا وزیر اعظم چینی صدر وزیر اعظم بین سے ملاقاتوں کر پاک چین لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گالوں تھیں وزیر اعظم چین سے مختلف شعبن میں سرکار کے ہاتھی دین جا خواہشمند آئیں شاندار آدر بھاؤ کرتے زی جیانگ صوبے کی قیادت جو تھوڑا آیا عورتوں کے تربیت لائسنس مفت عورتوں کے پنک اسکوٹیز دین والی تقریب کے خطاب کرے سینئر وزیر شجیر الہام میمن چھو تو سندھ حکومت وڈا منصوبہ دینا ہے صوبے ملک کی ترقی لائے کم جاری رکھاسی سینئر صوبائی وزیر شجیر الہام میمن حیدرآباد میں 200 عورتوں میں مفت پنک اسکوٹیز بھی ورائیں

0: کے پی ایں کوئٹا میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری. کے پی میں 15 ایں کوئٹا میں 8 دہشت گرد مارجی ویا. فائرنگ جی ڈیوٹ میں 4 اہلکار بھی شہید. کے پی پولیس پہنچی پنوں میں دہشت گردن خلاف کاروائی میں 15 دہشت گرد مارجی ویا ایں 9 کھا ودھیک زخمی. کوئٹا دہشت گرد مارجی ویا 4 اہلکار بھی شہید 6 زخمی. پنچپائی ایں نوسار میں کاروائی کئی جن دوران 8 دہشت گردن کے مارے گئے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن. ودھیک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل، ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حقکاری اخبرائی۔ آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دورو مکمل کیا۔ فیلڈ مارشل سالسی جی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں، ملاقاتن دوران خطے میں چکتان گھٹائن تعمیری رابطن کے ہتھی ڈیئن تے خیالن جی ڈے وٹ تھی۔ ایرانی قیادت علاقائی مسئلن جے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سارا ہو۔ فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری چکتان جے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو۔ ملاقاتن میں ایران امریکہ حتمی معاہدے نا حقاری اخبرائی تھی ہے۔ امریکی پڑھی وزیر مارکو روبیو چاہے تو ایران سا گالین میں کچھ اکبرائی تھی ہے، امید تا ایران جنگ جے خاتمے وارو معاہدوں اج ہی قبول وٹے، تھی سکے تو اج سبھانے یا کچھ ڈیئن بعد اسا وٹ اعلان لائے کچھ ہوجے۔ ان کا اگ مارکو روبیو چاہے تو فیلڈ مارشل سا لگاتار رابطے میں آئیں، ایران سا جلد معاہدے جی امید ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی وچ میں فون تے رابطہ، خطے جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی ڈیوٹ، امریکہ قطر پاکستان جی سفارتی کوششن جی حمایت کے ورجایو۔ معبرو ادارے موجب بنی اقوان مسئلن جی حل لائے فعال سفارتی رابطہ برقرار رکھن جی ضرورت تے گال بول کئی۔ سامونڈی رستن جی تحفظ اسٹریٹجک آبی رستن جی سلامتی یقینی بنائن تے زور، عربی واپار توانائی سپلائی نظام کے بنا رنڈک جاری رکھن والی اہمیت تے بھی زور دینو ہو۔ قطری وزیر اعظم جو ایرانی پڈی وزیر عباس عراقچی سا فون تے رابطہ، امریکہ ایران میں جاری گالین میں تھیندڑ اخبرائی تے گالیوں، قطری وزیر اعظم عباس عراقچی تے مسئلے جو حل گالین ذریعے کڈن تے زور بھریو۔ عباس عراقچی صورتحال تے عمان جے ہم منصب سا بھی گال بول کئی، سفارتی کوششن تے غور کیا ویو۔

خیرپور ضلعے اندر ایچ آئی وی میں خطرناک حد تائیں واد گمبٹ جی گیمس اسپتال بھی ایچ آئی وی مریضن جو گڑھ بنجی وئی اسپتال عملے جے بن مانن سمیت 25 جنن کے ایچ آئی وی جی تصدیق ایک نگری حیاتی ونجائے چکی صحت کاتے جو چوانا ہے تے گزرل ہفتے کا اج تائیں ایچ آئی وی جا 25 نواں کے ظاہر تھے ہیں 8 بارن کے اسپتال دی آئسولیشن وارڈ میں داخل کی ہوئی ہو جتے ایک نگری فوت تھی وئی صحت اختیارن موجب گمس اسپتال جی بن نرسنگ ائی پیرا میڈیکل عملے جے مانن میں بھی ایچ آئی وی ظاہر تھن بعد اسپتال عالم میں انفیکشن کنٹرول غیر محفوظ طبی طریقے بابت خدشہ بڑھ گیا ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے اے رابطے جے لئے 0327-99-84-763.
2: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ایران جو انتہائی اہم دور مکمل ایران امریکہ حتمی معاہدے میں حقاری اکبرائی آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایران جو انتہائی اہم دور مکمل کیا فیلڈ مارشل سالسی جی کوشش طور ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں ملاقات دوران خطے میں چکتان گھٹائیں تعمیری رابطن کے ہتھی ڈیڑھ کے خیالن جی ڈیوٹ تھی ایرانی قیادت علاقائی مسئلن جے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سہارے ہو فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو ملاقات میں ایران امریکہ حتمی معاہدے ڈاں حقاری اکبرائی تھی ہے امریکی پرڈے وزیر مارکو روپیو چھو آئے تا ایران سا گالین میں کچھ اکبرائی تھی ہے امید تا ایران جنگ جے خاتمے وارو معاہدو اجی قبولے وٹھے تھی سکے تو تا اج سبھانے یا کچھ ڈیئن بعد اسا وٹ اعلان لائے کچھ ہوجے ان کا اگ مارکو روپیو چھو تا فیلڈ مارشل سا لگاتار رابطے میں آئیں ایران سا جلد معاہدے جی امید ہے